Det är fredag, det är helg och allt är bara härligt. Och Herman Åge munnar av och säger tack för fulla. Och önskar dig en strålande helg. Mandag är inte med till stads. Då vill nog Aslak överta för oss, tänker jag. Och så är vi tillbaka på tisdag, tänker jag. Ha en strålande helg. Ha det gott.

0: ringa på fredag. Så ses vi på lördag.
1: Det gäller dig, gå ut på jobbet nu.
0: Jag kommer i bilen.
1: Då vill jag alla ska se mot chefens kontor. Och så tar du dig lite grann på nipplarna. Och så sänger vi.

0: Vad är jag nu? 1 2 3.
1: Är du en hund?
0: Nej.
2: En elefant?
0: Nej.
1: En brombil?
0: Nej.
3: Är du en bedriftsleder som sitter i ett begränsande regnskapsprogram och kveles lite
0: där? Nej, mamma, du.
3: För du ser akkurat sån ut.
0: Alltså du, nu spelar vi spill.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Arzu Andolfsson ringa.
1: Vänta
0: lite,
1: vänta
0: lite. Nej, inte vänta nu. Men du pratar...
2: Du ringer här.
0: Nej, inte ringa, säger jag. Prata med... Jag vill prata med Sharif.
2: Sharif, okej, vänta.

så kom du, och det var ju Jon Hess som framförde den, ja. Och då må man ju ta Sonja Björn ska mycket göra det. Och då var det Pussycat, och melodin hette ju så mycket som Help Me Living On.